0: kama awaw. Maglood-load kas imong bana. Tungod lang kay wa kaya palitis sa imong gusto.
1: Mapalagot mong god.
0: Eh, lumoy sanay. Murag yung kagbata nga way buot da.
2: Ma!
0: Huna-huna, arago. Ang imong bana, nagtipid. Pero ikaw, nagpalabis imong gibate. Ganahan yung kang magastong perme.
1: Para kadto, ra?
0: Dili lang ba yun mapugnan ang imong pagkagastador, ha? Saneng, unsay gusto ni mong paliton, paliton yun. Di yung ka makapugong.
2: Ma!

dini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa

0: dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba ang suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghihimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan mao nga dili pasayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kalunggay, mangosteen, ahos, ampalaya o spirulina. Mga ilalong herbal nga nakita sa pagduon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagpadayag mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kape sa pag-inom sa healthy na kape. Santon Plus Cover Mix. The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon o sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon na adunay caffeine. Sama

atong gisgutan agi og tubag sa mga pangutana, no, kung tungod kay adunay nangutana, may tungod sa atong topic ni atong huybis, may tungod sa si Kristo mikaon ba og isda, no? So aduna siya ay mga pangutana dito sa maong mga teksto nung atong gibasa. So karon mga kaigsoonan, mga kaigalaan ato siyang tubagon, og ikaw karon brother, no, nga nagapangutana, salamat sa imuusab nga pagpatalinghog og sa imong mga pagpangutana o clarification aron nga atong ma saysay usab, no, kung unsa ang imong naligan sa mga topic, no. Apan sa dili pa nato nga isgutan, no, kanang mga butanga, sa dili pa ta mo padayon, magpaminaw sa ta og mga pinasayang awit.

Okay, so ani ata sa ato nga pagtuon, oh. Apan sa dili pa mag-ampo sa ta, mga itagiya sa balaang espiritu. Amahan na mo nga ana sa langit, ani akimi nagapasalamat kanimo sa nimong kagabion, nga ikaw nagahatag ka namo, gayon usab, nga kami magkahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong, ngitak na. Salamat sa imong pag-uban, pagbantay ka namo, paghatag og maayong panglawas, kusog, na among nagamit alang sa paghimaya diha kanimo. Amahan naghangyo kami nga ikaw magapadayon sa pag-uban, pagbantay ka namo, paghatag og maayong panglawas, imo usab sa mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga di nag-subaybay usab ini nga programa, hinatunta ma ikaw sa gihapon maghatag og mga panalangin kanila nga din ila usab nga mapahimuslan alang usab sa paghimaya diha kanimo. Ama, naghangyo kami, ikaw mag-hatag sa kanunay o maayong panglawas aron kami makahimos.

padayon sa pagbuhat sa mga bulatong ni mong gisangon sa matagos sa kanamo. Huwag ikaw maghatag usab o katinawan sa mga nagpaminaw, pinagi sa imong mga pulong na din ilang masabtan, aron nga ilausab nga mapalig-on ang ilang pagtuo diya kanimo. Aron kami makaimos pagpangalagad ng matinud-anon, o kami makadangat sa kaimpitan, aron kami may mong takos o andam sa pagdawat sa kinabuhi ng uli katapusan. Pasailo alamang kami sa mong sala, aking tanong ipangayo, pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so nini nga kagabion ng kaigsuunan, ng kagalaan, ato ang tubagon ang sa kapangutana no, sa ato ng suki ng tigpaminaw, mahitungod sa pagkao ni Ginoong Hesus sumala sa Isaiah chapter 7 verse 14 to 15 nga nagahisgot nga ang pagkaon ni Ginoong Hesus mao ang mantikilya ug dugos no, hantod nga siya makahibalo sa pagsiglikway sa dautan ug sa pagpili sa maayo. So ang pangutana mga kaigsoonan nga pwede ba no kaunon ang dugos niya, pwede ba nga maura na ipagkaon sa usa ka tawo? Bisan pa mga kaigsoonan og i-kumparar o atong i-una-unaon mga kaigsoonan nga pwede ba dahil makaon ang dugos nga imnon mo na? Ikaduha, dili ba madaot ang tao? No, sama sa gitagna no, ni Ginong, sa may tungod sa kang Ginong Isos nga mantikilya og dugos ang iyang pagkakanon hantod siya mahibalo sa pag sa likway sa dautan og papili og maayo. So mo nga siguro adunay medyo nalibog no si brother no ani nga punto. Apan inaani mga kaigsuonan no mga kigalaan kini gitawag og dugos o gatas nga gisgutan dinha sa o mantikilya no og dugos nga gisgutan sa Isaiah chapter 7 verse 14 to 15 kana mga kaigsuonan dili na siya literal nga dugo sama sa dugos nga atong nakita karon no nga ingnon ta nga dili siya pwedeng kauno no kay liquid man so pwede siya nga ato nga i-take pero ato siyang imnon no so inani mga kaigsuonan sa ako nang gikaingon dili na siya literal gyud nga dugos kun dili aduna siya ay kahulugan ni anang gitawag og dugos. Atong makita mga kaigsuonan sa Exodus chapter 3 verse 8 nagahisgot din he aron nga atong masabtan kung unsa di ay ang buot ipasabot ni anang gitawag og mantikilya og dugos. Matod pa sa nakasulat sa Exodus chapter 3 verse 8 og nanaog ako sa pagluwas kanila sa kamot sa mga Ehiptohanon og sa pagkuha kanila gikan ni adtong yutaa ngadto sa usa ka yuta nga maayo og halapad sa yuta nga nagapaagay sa gatas og dugos sa mga dapit sa Kanaanhon sa Hitihanon sa Amorihanon sa Perisihanon sa Hibihanon og sa Jebusihanon. So matod pa diri mga kaigsoonan nga siya mikanaog og miluwas kanila no kinsa maning kanila katong mga katawhan sa Dios nga mga Israelites iyang gikuha gikan sa pagkaulipon sa Ehipto ug matod pa nga ila nga gikuha og dadon ngadto sa maayo nga yuta og halapad nga nagapaagay sa gatas og dugos. So ang yuta nga gisgutan din hi nagpaagay sa gatas og dugos. So unsa kay buot ipasabot ni ana? Aduna ba yuta nga nagapaagay sa kaniang gatas og dugos? No kung iriteral nato nga yuta mga kaigsoonan nga gisgutan, so aduna ba yuta nga nagapaagay sa gatas og dugos? So kana usa na siya ka mga pamatuod nga makita nato nga ang dugos dayeng higisgutan sumala sa Isaiah 14 7 verse 14 to 15
dili siya literal nga dugos, no? Ikaduha mga kaigsuonan, diri sa Deuteronomy chapter 31 verse 20 naghisgot din hi matod pa kay sa ako nang napasulod sila sa yuta nga gipanumpa ko sa ilang mga amahan nga nagapaagay sa gatas ug dugos og sa makakaon na sila og mabusog. Ang gatas ug dugos nga gisgutan mga kaigsoonan nga naa dito sa gitawag og yuta nga Kanaan nga diin didto gidala ang katawhan sa Dios nga maong Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Matod pa nga nagapaagay sa dagas sa gatas ug dugos og makakaon, no? Og sa makakaon na sila og mabusog. Imakaon di ay kadto ding gatas ug dugos nga gisgutan didto mga kaigsoonan, dili to siya literal nga dugos nga dugos sa putyukan o kaha gatas sa baka ngano man tungod kay sa ako nang gikaingon og gatas ug dugos sa ato nga nakita karon dili man siya pwede kaunon, no? Kun dili ingnon pero sa gisgutan din he sa makakaon sila ug mabusog. Buti pasabot makaon ang gisgutan nga kana buot ang buot ipasabot niya nang gitawag og gatas og dugos o mantikilya og dugos. Suga kuan day na siya mga kaigsuonan, no? Dili na siya literal nga gatas, no, og dugos. So diha nato maila, no, mga kaigsuonan, sumala sa nakasulat dinhi sa Biblia. O gani aduna poy gisgutan, no, dinhi sa Numeros chapter 13 verse 23. Og midangat sila hangtod sa walog sa ikol. Og dito miputol sila og usa ka sanga uban ang usa ka bugway nga paras. Og giyayungan nila kini sa usa ka sungkod nga gidala sa duruha ka tawo na nagdala usab sila og mga granada og mga igos. So sa diha mga kaigsuonan nga gipadalhan og mga nagsurbi, no, sa maong yuta nga diin maoy pagadalan, no, sa katawhang Israel na yuta nga nagapaagay og dugos, nagapaaga sa gatas og dugos, pero pag-abot nila mga kaigsuonan dili gatas og dugos nga literal ilahang na kita. Unsay ilang nakita dito? Ang mga bugway sa paras, no, og mga granada og igos, matod pa nga diin sila miputol sa bugway sa paras og nanagdala sila og granada og igos. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga kato di ay nagrepresent ang kini ang gatas og dugos og mantikilya og dugos nagrepresentar siya sa mga pagkaon nga natural nga gikan sa tanom sa yuta. Kay mao may ilang nakita mga kaigsuonan, no, nga nag-ingon si ang Dios, no, nga gipasulod, no, matod pa sa verse atong basahon balik ang Deuteronomy 31 verse 20 nga kaysa ako nang napasulod sila sa yuta nga gipanumpa ko sa ilang mga amahan nga nagapaagay sa gatas o dugos. So nakasulod na sila, sa diha nga nakasulod na sila, unsa may nahitabo, unsa may ilang nakita didto ay dili literal, no, nga gatas o dugos mga kaigsoonan na ilang nakita didto, kundi unsa man mga prutas, no, sa laptod nga pagkaistorya mga prutas, paras, granada o igos. May ilang nakita dito. But pasabot nga katuli ay nag-representar sa ako nang gikaingon na ang gatas og dugos o mantikilya og dugos nag-representar sa yano nga pagkaon. Yano nga pagkaon nga nagagikan sa yuta. Gani gisgutan usab din hi sa Numeros chapter 13 verse 27. Og sila na nagsugilon kanila, kaniya, og na nag-ingon, midangat kami sa yuta na imong gipaadtuan kanamo. Og sa pagkatinuod,
kini nagapaagay sa gatas og dugos, og kini mao ang bunga niini. Tanawa nakita na to mga kaigsuunan, no? O mga kaigalaan, na ang yuta nga gipadtuan sa Dios ngadto kanila nagapaagay og dugos og ang bunga, unsa may bunga? Matod pa, ang bunga mao kini. Unsa may ilang gidala? Katong mga paras og granada og igos, buot pasabot mga prutas ang ilang gidala. So klaro mga kaigsuunan nga kato ang gisgutan sa Isaiah 7 verse 14 to 15, literal siya nga pagkaon. Pero dili literal nga dugos og mantikilya. Kun dili adunay buot ipasabot nga kato di ay mga pagkaon nga mga original, no, nga mga pagkaon nga produkto gikan sa yuta nga mao ang mga prutas. So mauni siya ang gisgutan. Nagtuo ko sa ato nga igsuon nga nangutana. Mituo siya og sulat ni Sister White. Tungod kay sa iyang pagpangutana, naghatag usab siya og mga passages nga nakasulat dito sa sinulat ni Sister White. So inani mga igsuon, no, nga ikaw nga nangutana, adun ako'y pagabasahon usab din sa sinulat ni Sister White, no, sa Council on Diet and Food 380 paragraph 1. Okay, ako nagtuo nga nagatuo usab ikaw ni ini tungod kay migamit ka, no, sa diha nga ikaw nangutana. So matod pa din sa Council on Diet and Food 380 paragraph 1, that a man should subsist upon the natural products of the earth. So kato di ay mga produkto nga gikan sa yuta. Nga gani gisgutan din nga bisan ang tao, no, kay sa imong nga explanation, no, nga kato adunay kahulugan nga dili siya literal o simbolikal, no, o ang pagkaon nga gisgutan dili literal nga pagkaon, no, simbolikal. So mga kaigsuonan, literal to siya nga pagkaon pero dili literal nga dugos o mantikilya, no, kundili natural, no, nga produkto nga gikan sa yuta. Matod pa sa nakasulat, that man should subsist upon the natural products of the earth. So mao na mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, nya unsa man ang natural products of the earth, matod pa sa Minister of Healing 296 paragraph 1, grains, sprouts, nuts and vegetables, no, should subsist the diet chosen for us by our creator. So bisan pa sa ato re mga kaigsuonan, no, na ang mga prutas, mga nuts, no, mga vegetables, no, mga liso, kana di ay mao na ang gipili, no, sa Dios nga pagkaon para nato. Nga kinsa ang nagpili niya na kundili ang Dios. So niadtong topic nato atong huybis mga igsuon, no, mga kigalaan, wala ta ato naghisgot kung unsa ang atong kaunon, no, kundili nagahisgot ta kung unsa ang gikaon ni Ginoong Hesus. Sumala sa Lucas chapter 24 verse 41 to 43, no. So ato nakita mga kaigsuonan nga ang iyang gikaon sumala sa tagna mga produkto dai sa yuta, no, katong mga natural nga produkto sa yuta nga mao ang mga prutas, no, ang gisgutan sa Isaiah chapter 7 verse 14 to 15, no. So matod pa rito nga hantod siya makahibalo sa pagsalikway sa daotan o sa pagpili o sa maayo. So buot ipasabot nga ang iyang gikaon mga prutas, no, wala siya nagkaon o unod, no, hantod nga siya makahibalo sa pagsalikway o sa daotan o sa pagpili o maayo. So kung atong isgutan mga kaigsuonan nga unsa man ang daotan, no, unsa man ang maayo nga iyang pilion, so ato na pud na nga gisgutan, no, ni atong huybis nga ang maayo
sumala sa Romans chapter 14 verse 21. Giskutan dito ang maayo ang dili pagkauno karne. So buti pasabot nga

Munti pasabot mga kaigsuunan nga ang wala siya nagkaon og karne, no? Kay may maayo, may pili siya sa maayo ug nagsalikway sa dautan. No? So kung mangutan na ta mga kaigsuunan nga kung si Kristo wa may kaon og isda, ang ato ang kaonon unsa man pod, no? Unsa man poy atong kaonon? Kung atong tun-an mga kaigsuunan ang pagkaon sa tao nga diin gihimo sa tao o sa Dios, no, para sa tao. Ang Genesis chapter 1 verse 29 naghisgot dito mga kaigsuunan nga ang iyang gihatag nga pagkaon sa tao mao lang gyud ang gitawag og balili, no? Balili o ang mga kahoy na din nag-representar sa mga prutas. So muna ang pagkaon nga gihatag sa Dios para sa tao. Pero unsa man di ay ka bililho, no? Kining atong lawas mga kaigsuunan. Nganong ang Dios mipili man og mga pagkaon nga diin walay mga balatian, no? Ngayon tag walay mga balatian. Ano man unsa man din ang ubang mga pagkaon na dunay mga balatian, no? So ang pagkaon nga unod mga kaigsuunan, no? Kung ato nga tun-an ginagmaayo, so aduna gyud nay mga kini ang gitawag og mga bakterya. Gani adunay gisgutan sa Jeremias chapter 45 verse 5. Matod pa nga ipadala ko ang kadautan ibabaw sa tanang unod. So buti pasabot mga kaigsuunan nga ang tanang unod iyang pagatagaan o kadautan. Mabita nga mingon si Isaias nga huwag nangita ba ikaw sa mga dagkong butang alang sa imong kaugalingon? Ayaw pagpangita kanila. Kaya niya karon ipadala ko ang kadautan ibabaw sa tanang unod. So buti pasabot mga kaigsuunan, mga kigalaan nga ang gitawag og unod o sa lain nga term tawag og karne aduna nay mga kadautan, no? Mabita na nga sa kunang gikaingon adunay mga kagaw ana mga kaigsuunan, no? Adunay mga bakterya nga diin sa diha nga ato pod ato pong kaunon. So ang ato ang bakterya nga nakabutang subadungagan, no? Kay pagingog tanang unod nga gitagaan og kadautan, but pasabot apil ang tao. Kay kung atong tanawon kini gitawag og unod, kung adto ta sa 1 Corinthians chapter 15 verse 39, adunay upat ka klase nga unod, no? Adunay unod sa tao, unod sa mananap, unod sa langgam ug unod sa isda. So kanang batang sa unod, upat ka klase, matod pa sa Jeremias, padad-an ko og kadautan ang tanang unod. Buti pasabot kanang upat ka klase nga unod, adunay mga kadautan na nga gibutang sa Ginoo niya na iyang gipadala. So buti pasabot apil ang tao, no? Kay unod man usab. So muna nga sa diha nga kita mukaon usab og mga unod, no? Nga diin gipadad-an pong kadautan. So madungagan, no? Madungagan ang ato nga pagkadaot mo sa atong lawas. Nga kini atong lawas mga kaigsuunan ang ayod, no, nga atong ampingan tungod kay kini gihulagway o gisulti ni Apostol Pablo nga ang atong lawas mao ang templo sa Dios. So matod pa og bisan kinsa ang mulaglag nining templo, ha, no? 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Nga wala ba ta nahi balo? Mato pa, wala ba kamo nahi balo? Nga kamo ang templo sa Dios o ang espiritu sa Dios nagapuyo diha ninyo.
sa sulod ninyo. Ug bisan kinsa ang mo laglag no o muguba nini nga templo, paglaglagon usab sa Dios no, kay ang templo balaan o kanang temploha mao kamo. So buti pasabot nga di ay kita mga kaigsuonan mao ang templo sa Dios, nga diin ang espiritu sa Dios nagapuyo dinhi sa sulod nato. So dili nini nato laglagon no, dili nato tagaan o balatian tungod kay matod pa nga kung ato ning laglagon o dauton ang templo sa Dios nga maong atong lawas, kita usab pagalaglagon sa Dios. Ngano man tungod kay ang templo sa Dios balaan o kanang templo ang mao kamo. So mao kita mga kaigsuonan no, ang gitawag og templo sa Dios nga diin balaan. So dili day nato dapat nga tagaan o balatian ang atong lawas no, ang pinga nato. Tungod kay gani nagiskot usab si Apostol Pablo no, dinhi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 nga matod pa niya nga wala ba kamo na ibalo nga kamo ang templo sa balaang espiritu o ang espiritu nagapuyo diha ninyo. Busa matod pa dinhi o gani matod pa dinhi nga kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Nga naman tungod kay gipalit na ta sa usa kabili no, sa verse 20 gipalit na ta sa usa kabili, busa himayaan ninyo no, ang Dios diha sa inyong lawas. So buti pasabot mga kaigsoonan nga kita karon no, nga mga katawhan ingon nga gipalit sa dugo ni Kristo dito sa giula sa cross, kita nahimo na ang gitawag og templo sa espiritu. Og ang espiritu ana sa sulod nato og ang ato nga himuon kay dili na ta ato sa tungkaw galingon, ato ni siyang ampingan no, atong himayaon ang Dios dinhi sa atong lawas. So saon man ato paghimaya no, ang Dios dinhi sa atong lawas. So kining atong lawas mga kaigsoonan adunay daghang bahin no, sa tibuok na itong lawas. Adong natay kamot, ba-ba, mata o ilong, dalunggan, tiil. So, gisgutan din ni himayaon ang Dios din ni sa itong lawas. So, sa ako nang kikaingon, adong na'y daghang bahin. No? Kining atong kamot, usahay, pwede ni siyang magbuhat o maayo, pwede po magbuhat o dautan. No? Unsa man yung dautan, mga kaigsoonan. Pwede nga ang atong kamot mupatay. No? So, mabuhat og daotan, no? Pwede po siya magbuhat og maayo. So, bisan pa nga itong baba, ilong, o dalunggan, atong pananaw, pag tanaw, no? Atong mata, pwede ni makasala, no? Magbuhat og daotan, no? Pinaagis pag tanaw. So, muna mga kaigsoonan, kining tibuok na ito ng pagkatao atong bantayan, no? Apil lang ato ang mga unahuna, no? Dilita mag-unahuna og mga daotan. Ano man tungod kay ang ato nga tibuok nga pagkatao, atong himayaon ang Dios. Muna giingon sa Romans chapter 12 verse 2, verse 1 nga atong ihalad no, ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Atong lawas no, atong ihalad nga buhi nga kaigsoonan. So muna nga yun ano yung mga kaigsoonan no, nga atong ampingan no, alang sa mga suking tigpaminaw karon adunay daghan nga pamaagi nga diin madaot ang atong lawas. Unang-una kinig yung pagkaon, unsa ang ato nga pagkaon, kung maayo ang ato pagkaon sustansyado kini makahatag yun yung maayong panglawas. Pero kung dili gani sustansyado o makadaot hinoon, madaot kayo ng atong lawas. No? Parehas po na sa ilimnon. Ang ilimnon, maulang gihapon. No? Adun na ilimnon nga makaayo sa atong lawas, adun na po ilimnon nga makadaot. Unsa may ilimnon nga makaayos lawas, maugyan din yung tubig. No? Tubig o mga duga sa prutas, no? Kanang mga pure juice no? Sa mga prutas,
mao nay makapahimsog no sa lawa sa tao nga diin maupod na ang gihatag sa Dios bisan pa sa sinugdan no? Sa Genesis chapter 1 verse 29 sumuna nga ingon nga kita mao ang templo no sa balang espiritu atong ihatag ang himaya sa Dios dinhi sa tong kaugalingon nga diin kinimampingan bisan pa sa pagkatulog no usab no kasagaran sa mga batan-on nga diin kulang og tulog no tungod kay aduna tay mga teknolohiya karon nga diin may gikalingawan no sa mga kadaghanan no bisan pa man sa labaw na sa mga batan-on bisan pa usab sa mga edaran no usahay may kulang og tulog. So muna nga bantayan nato mga kaigsoonan no kining cellphone no kinahanglan aduna tay tama nga paggamit sa cellphone no usahay pinaagi usab sa atong pagpatuyang sa paggamit ni ana usahay ma abusuhan no nato ang ato ang lawas nga unta aduna tay adunay gabii no nga gigahin sa Dios aron na ang tao makapahulay aron ang tao dili madaot aron nga makabaton og himsog nga panglawas tungod kay mao ang templo sa espiritu no nga atong lawas pero ato man gidaot no tungod sa atong mga gibuha so dili ta makapaymaya sa Ginoo ni ana no so muna nga mga kaigsoonan no mga kaigalaan labaw sa tanan no nga pag-amping sa atong kagalingon o ato ni siyang ampingan ba nga mulungtad bisan pa nga to sa gitawag o kinabuhi nga walay katapusan. Kung gigugma na to atong kagalingon mga kaigsoonan ato na siyang ampingan no ini nga kalibutan o kita maghandom no nga makabaton punta o kinabuhi nga walay katapusan no? Sa may but ipasabot mga kaigsoonan so kinahanglan dahil po nga mangita o maningkamot ta no nga maka baton ta gitawag og kaluwasan no aron nga makabaton ta og kinabuhi nga walay katapusan so unsa may buhaton so mangalaga ta sa Ginoo no mga kaigsoonan ang mga butang ini nga kalibutan lumalabay lang no bisan pa nga tong lawas lumalabay lang ni siya atong mga bahandi so dinhira na niini nga kalibutan dili na madala no nato ang atong kasiguruhan lamang mao no, ang pagpangalagad ngadto kaniya no kay adunay saad no si Ginoong Hesus bisan ang tao no nga mamatay pero kung kita anaa sa kang Kristo mabuhi pag usab so ingon nga ang atong lawas atong ampingan tungod kay kini ang templo sa Dios so atong paningkamutan nga maluwas po, no? Maluwas ta. Mga lagad sa Ginoo. No? Mga lagad ta insakto no? Nga pagpangalagad sa Ginoo. So, nini nga kagabion mga kaigsoonan, no? Dutay ram gid ang atong oras. So, kung manginaot, no? Sa nagpangutana, nga siya natin awan, no? Ikaw, brother, natin awan ka sa maunga tubag, no? Sa imuhang pangutana nga diin ang dugos mga kaigsoonan dili na siya retiral nga dugos no kun dili nagrepresentar siya sa pagkaon nga natural nga produkto gikan sa yuta o nini nga gagabion sa temporaryo ako usab manamilit kaninyo no tungod kay wala natay oras antod na po usab sa sunod nga higayon. Huwag sarili pata magampos pagtapos maminaw sa tao pinasahing nga awit.

0: Uy, hala, naunsa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina? Manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: lang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Lina at Emilio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay dili magkatulog dayo nga magkamatnon ko duga na sa pagbalik ka tulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang daw niya. Maayo akong tulog magdanggo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginung sa Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.